İndi yaya kış deyirəm, sabık kışa yay demişəm. Gəh toyuvu yada salıb, məndəli naynay demişəm. Sonra yenə yasa batı,